0: Έλα τι να ρητσιπονότε, φασαουάλουα, ουάλουα, ουάλουα. Μότε εκεί σήμερα ο τίκανα και η τσουκάλα μου να καμπά. Όλε το κυρίω τρέλο αντρίμα, μα παρά νιλού, έλα να κα. Σε ισορρέρα.
1: Σε το κανάλα βουλά μου, ο πατέρα, ουί μου αχάνιν ρόλα βουλά, ο κάτι ουολέλο. Μότα ουί καλίχα, ο κάτι ουόρυρια, ο σικόλα. Κάχι μου απαρονέζιν, το μουσουέλα νι βαριά ριουέλ.
0: Βάβον και κοχάλι μου, μότα ουί καλίχα, ο κάτι ουόρυρα. Μουνι και λέλα ουίρα, ο κάτι ουόρυρα. Όνε καλά ο κάτι όλε ουίρα ήχο λέλο κουβάρε ρε ουρίρα Συντοκο μαχασούρι μαχασούρι Άρε μαχασούρι βαλέ
1: Άι
0: Βαρίρα ρα ουέ Βίτσι σουένε Κανόνα μπάνι και κουνέν λένε και Βαβάβατε Κορέρο ρίρα Κανή κουμά Κυρωαβατε κυρωά καβατε και ουέχε η τεμπρατούρα του Μας κυρωέρα ο πάκα σε εισμητέ κοσοάνι Μασί, καπάνκε, σε καμίσα, σίσαν, καίρο, τίμα, καζάκου, κιουάρα. Το κοινά, βαρε μου, τέκο, σε, βακά, βακάνι. Γεια, χιμάνι, βίρα, ο καλά, βίρα, τρέτε, πιόρυρα. Εμουνι, κούπουσέρα, βίρα, κάτι, ωρίρα. Μουνικιλέλα, βίρα, ο καλά, βί, καλύχερα, σύντοπο. Να ρωά, κοράπα, νι, καλά, βί, τη βιτήρμα, χάιμα, βανά, βανί. Καλά, να, καλά, καουί, τη βιτήρμα, ή, ο λένε, κορέρο, ρίρα, μα, χάιμα, χίρα, πέκε. Όνι, τε, τα καουί, ο ρίρε, λα, κύρα.
1: Αι, ο κέκα, νι, τα μπε, μόνα, μόνε. Βί, καπελέλα, ο κάτι, ο ρίρια, ο σικόλα. Νι, ωρα, και η καζάκου, ο βί, νόνε, και ο βί, αβακάνι. Νι, τα ο κο, ο ρίρο, λε, ετο, κο, ενε, κύρα.
0: Μασί μου χειρακέ, νιτσαουέκε. Μυρέκε, νιτσι, πιτήρα, κοκκάμα, ωρίρα, κουντσαουέα, μπαρό, νιτσιά. Ντάω τι έω, νιτσι, καλακέ, ωρίρα, ω τσαουακά. Μαχά, έω, καλακέ, ετεμπάια, σύντο και τέμπουλα. Ωνειρίρα, να, ουίτσι, σουένε, μουνόνα, μπάνι, κοινά, ωραία, κοινό, ραπα.
1: Νι, ωραία, το αμπέβα, χειρίρα, παρουβίνιακα. Ni ato agina tambe okati pori riasha aneliala araya masi para orapa orapa iparatu
0: Mashi ohiato vavaru onis huisuele la kawiranto wihela ka hivava akala anamane ala chikani ne ya rupaka akala anamane hiwari hivaka
1: ikasaku
0: ai kose sulu palsovi herana kina panya ife birimaha orira nikalowa wariha shina mane achikani sintoko wano dojano
1: Ate,
0: ella la mezi.
1: Paga 4.
0: La gente que tú ni gente que y cuo se enferma, cala na mana kushi waka siso, ashi mama analia la wira, y mano lo no no rira. Yeye matara.
1: O katiola, ndroeni wiria ne vanelo ni ndro na vate, wahi pisa notika.
2: Makumaso atuo tena muthoma na wiria na Radio Mosambiki, wege kae okati sinto kone olava. Olelo no kana mapara humphinya mo studio momo ni tuna hoirawe ni mulavuli he no ni suweli he bare ro mahola to ke hendra hola bula ni hekunla no lelo onela mpanta ni kuruna o plataforma de participación dos adolescentes y jóvenes ya e provincia hiela ya wampulava ke hati he sola bula sa ke tuna ra ke mulavuli he o himense na grai kala o himaya mansa kan sina nawe o nisueli hento o hanan nisueli haka pare ro maholan tu gehra hola bla ni kullan ole lo wa bisha kintu na we kumlavli he kiraka e hali mukisueli hen sina nani
3: e hala chu tene mi kiriva na manu asha di paulu kinicha ni walai napoleon mi kiri e grupo nini chaniwa plataforma di participação dos adolescentes e jovens da província de Nampula e olelo que rova nela na manu xa de Paulo.
2: Kere mustudio mo nicho que hendola vula bariari wa wika pelela mashikola ni okathula oriria munone la sae bariari wa mahenio la waran kire motasheni nikanla wika pelela kahiyo na shikola.
3: Narwa ko shikola primero nirapeke Ya kalamasi eri yori ya nikapuni hemasi, ni rape, ni wareke ikaza kusahu. Mwahikale na ikaza kumaveke la mame kuo, mwikunele mroshkola.
2: Ashapara, ale, akala shapara ale, anikuma, otana, Ewo rayo hikala yeyo akumaka roka ushikola. Ahimaka urawe anona uriria anabisa ovinyale andrupaya. Awo piha kukumewa lorobara masi ororaba. Nto atwene yala la mnalila esheni ashaparene yala.
3: Yo pajerea oro shkole tuyorera. Numbodu ufalta roshkola mahao hirapa. Tambio raba eni vukwa uriria. Tengo raba. Okuti hemasi tu. Orapeke oroeke ya kaloshkolo okumansua oroeke vansua ni tu mastengo roshkola burko shkola
2: masivareri wa oshikola mutu apyevale oshikola mohime ava urawe akumaka vale owani ro koshikola khaleke orapa nto apyevale oshikola monomane okhaleke owi khapela sai kuwelo kumana wan khaleke opo hantash tamawe okhaleke owi khapela sai
3: a professore kan ro ko tera wira muhikunele ma professore tenku wahi ya ana shikola uikuneleke mashinumbodi uikunela mpako yo hilepa tenki uikunela parolepa ka para uintende retri a professora la vulaya
2: parire shevalone were ya olepa
3: ayo a enirwa hai wira ekaneta eni were ya osomo soma wili biheria Oma ke seri matata kira kaiyo ayo
2: ti si sabah do mna le sheni a sha para na shikola musar ni mapur soroga thola ba ani nguri na radi mosambik
3: ashi pa pa shi mama professore ahi hi ro shkola maha oriria aro ko shkola arapeke ya hi ana shikola u ikunele kene kuo omu intendere onto ko mana ya wirai no riria ka hi Masha ana shikola tenko soma, tenko lepa, numpotu hiyo lepa mwaha oriria. Ya kumansua, ikumeke intervalu ya hieke.
2: Wale lova niga miruko, masuma kena ako, sintokon vale na kumeheraka nlaka na honda nera ka hoi. Nihima wakane na jirwa ni asha parota, wale lo, ni mvane la honi mapara holumpende ya mushtu diumo, mapara. Oni kalo katole, oni tuwawe inu nasional. Nto, okati olo kala onemili wa senti, tu vale. Konte pesha ori yoga tene ole.
3: Nini riri wa ayo. Maji inu ene, etu yo respeitari wa. Tenko respeitari. Konviri ya uma ora na ata. Ovilele kepahi mpaga inu mala. Depoje no kumoni onimu ikunela to ochikosh ochika musalani mashtengo respeita rino nasionali okaleke sentido epa wi kanyerere tu mpaka ni nasionali male depoje oroke basalani ikunele ke to
0: elatirare vanelo ya neru helaya asha paravate anilela ka ikinaku sinopushera ni itu ikinaku Sinilela le sinto kamasi orira sinto kamasi yale sorira gidor kina kumaha tempo ya enoro ya kale depo ya vire
1: ya roe kovinha ni asha para lakina andrua kothano shikola mahawe animu ili alelaka okati andrupaya animu ili alelaka anavinya otana Na veto anarapasa wowi ya kuvase oro shkola anapia otanene. Na rupaka niheleke muruni wira vosi iswe prakivinye kiro shkola. Podi warida lesaiten kuro shkola.
0: Na veto kuhireke otana mwireke vava lanshela ya halaka oro iwa o shkola. Mm-hmm. Sintoko maonaka orira muheleke alarmi wira ke kivinye sedu kiro shkola. Mashi akala na mwana yala kina kwa nila ii. Ba, ndeloko vashie kino tikela turo. Paiso la kaitempera tura.
1: Ni ya tikela turo pa, parubinya kayo fasili.
0: Mashi mapara, o shikola tambe mune etakira?
1: Kine etaye mashi kinsoma otana.
0: Otana, kalasini?
1: Noona, kahinyu.
0: Ya vadesima. Bahaya, kalasi kikalaka grupu A. Yele yole piwa vava nto kiwupu la kakuma kwa studio no karo ekale pe apuntamentu.
1: Wale anikala wohi rapa aroko shikola, kinale la wi arapeke viate pasha oriria ya pea kemasi, arapeke aware ikasa kusaya arawase ka oshikola. Nito na hirapeke oriria onitepa. Mikinone okakinduo.
0: Onachari ya kane. Masi okata home studio nunu kala kava kava kani machi nirone wiria nsipo ni mosato wira na chikakani la shera neke nekela kwa wani vakava kani.